ye o lo mawal malos. Fa manuia so stasio sao ni ngā lue ngā lele ya wale manuia lau tele. Fa ya onga, o li ima tama ita i leo leo, o li ima tama ita i fō mai ima so stasi. Ai maise ai lau au ngā lue.